ai amato fatali malata mai fatali ma on sai ile fa moy moy awa ele otoe ma mau lava awa te o maya le malosi ma tute malolosi ai famnuia le fa fonga o te ngata ile nei taeo talia i matou ona o Yesu. Amen. Ma amen. How long since your heart